0: Goosebumps.
1: Ici la voix de la paix.
2: هنا صوت السلام.
3: كان كل هالسلام.